0: Минутка веб-радіо Гаваї на радіо Чіпльдук.
1: Haili e haupua e nei, nou e ka mea poina ole. E huli mai a e nāna i nā pua o hope nei. Ai a ke hāpai nei i nā makana au i vaiho maila. E ia lā kaha ina o ka puana a i lohe ia.